0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 6,50, limun kilogram 2,50, mini croissant i vanilija Bellino 185 grama 1,75, tjestenina Elbon Filiz 500 grama 1,35, kombinovani frižider Vivax 450, mašina za suđe Gorenje 575 maraka. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Kako do Španije? Pa lako. Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji. Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
5: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kulen kobasica Tulumović 330 grama 5,45, biskvit Twinkle 112 grama Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar Marku 55, kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
4: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
5: Ovog vikenda u Kork marketima juneće vrativi plečka bez kosti kilogram 18,45, pileće pljeskavice madi kilogram 4,99, paprika roga crvena kilogram 1,99.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

Sva 19 minuta, pozdrav za jednu veselu ekipu, pa subota je i subota je poseban dan i mi je pravimo takvom. Naravno da postoje oni koji rade, koji su vrijedni, jako vrijedni, evo i naša pričalica samo se kratko javila. Slušamo muziku po vašem izboru, zahvaljuje se, ali ne stižem glavu da dignem, kao da su svi čekali da dođem sa mora. Znamo kakav je to tempo kada se vratimo sa godišnjeg odmora na posao, u rutinu. Nije jednostavan povratak nikako. Vrijeme tako kako jeste, temperature iznad prosjeka za ovo doba godine, pržimo se na visokim temperaturama dok čekamo najavljeni preokret. Gledam ovaj izvještaj o dugim kolonama putničkih vozila na izlazu. Duže se čeka na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Orašje, Zupci, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na prelazima Kostajnica, Brod, Deleuša, na graničnim prelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova i Gradiška, Gornji Varoš. Nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Ukoliko putujete, srećan vam put. Malo smo govorili o humanosti, o dobročinstvu, o tome da u svemu tome treba naći malo dobrote za sebe, ponekad ipak sebe staviti na prvo mjesto. Želim da pročitam nešto što je Sole napisala, možda treba da učimo i vježbamo to. Čuj sebe na zadnje mjesto, pa nisam ja zadnji vagon u vozu, to rade samo ljudi bez respekta prema sebi, bez samopouzdanja. Kako da imam respekt prema drugima ako ga nemam prema sebi? Kao što su mi važni one koje volim i cijenim, tako sam važna i sama sebi. Kod Trumpa America first, kod mene Sole first. Slatko sam se nasmijala kada sam ovo pročitala. Šalim se, kod nas u svemu važi ravnopravnost, samo tako možemo biti srećni u porodici i društvu. Evo, malo se uozbiljila na kraju i dodala ovo. Važno je da budemo mi dobri prema drugima, ali isto tako je važno da budemo dobri i prema sebi, da osluškujemo svoje potrebe. I znate ono kada kažete, ma ja ne mogu da sjedim besposlena, moram nešto da radim, ili kada se posao završi, a vi opet razmišljate u glavi šta bi to iduće moglo da se uradi. Jedno istraživanje, jedan tekst, bavi se ljudima koji su odrasli uz roditelje koji su stalno radili. Zanimljivo je koliko neke stvari koje danas radimo možda uopšte nisu počele sa nama. Ako ste kao dijete gledali roditelja koji je stalno bio zauzet, koji je posao nosio kući, koji se odmoru nije radovao, nego je doživljavao sve to kao gubljenje vremena, možda ste naučili da je vrijedan čovjek onaj koji stalno nešto radi. Pa onda kao odrasli teško mi sjedimo i kažemo, e, danas neću ništa, jer imamo grižu savjesti. Ako nismo umorni, kao da nismo dovoljno uradili. Ako smo uspješni, osjećamo da vrijedimo više. Ako imamo neki problem, zatrpamo se obavezama da ne razmišljamo o tome. I posebno, djeca često ne slušaju ono što im roditelji govore, nego gledaju šta roditelji rade. Ako stalno gledaju odraslog čovjeka koji nema vremena, koji je uvijek u nekoj obavezi, vrlo lako nauče da je to normalan život i eto ti problema. Zato možda nije loše zapitati se, znamo li se uopšte zaustaviti i odmoriti? Jer posao jeste važan, obaveze jesu važne, ali nije baš poenta života da jednog dana kažemo sve sam stigla, samo nisam stigla da živim. Možda je i ovo nešto što možemo naučiti kasnije ili vježbati malo. Dobar dan, sretan dan, ispunjen ljubavi svim Bigovcima, samo prijavim da slušam, da uživam uz vas od jutros. Jesmo li se naspavali? Jesmo, da, vraćamo se u rutine, vraćamo se u to uobičajeno. Pozdrav ide uz zagrlje za našu radu, Nadu Gomirije. Velibor nas pozdravlja, sat smo već popunili vašim muzičkim prijedlozima. Neko je malo i zakasnio. Borka je malo komentarisala ovu kaznu za borac. Pa govorili smo o tome, imate i na našem portalu. Borac je kažnjen sa 30.000 evra zbog ponašanja navijača. Uslovno. Mi čekamo evropsku sezonu koja se nastavlja 15. oktobra kada borac gostuje kod Panathinaikosa u Atini.
Liga konferencija je u pitanju. Evo, drago mi je da pratite. Drena je tu, pridružila se ekipi. Idemo na pjesme koje ste vi birali. Slušamo Heroje, Indira Radić.

uvek radiju potreban voditelj sa iskustvom. Za sve informacije pozovite 051 212 777.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Doktor Nenad Stevandić.

0: odrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

0: postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od samih

0: ovlašteni Samsung partnera.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo špinat briket 650 grama 3,65, majoneza delikates Tommy 716 grama 5,50, topljeni sir Happy Cow 360 grama 6,99, Lidolada Milk Premium 350 grama 4,50, parna stanica Vivax 125, kuhalo za vodu Vox 24,50. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.